0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову загальну аудієнцію Папи Лева XIV, його зустріч із письменниками з нагоди 100-річчя Ватиканського книжкового видавництва, а також коментар до першої енцикліки Святішого Отця Magnifica Humanitas. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіян, Єронів Грім і Тимотей Коцур.
1: Ми потребуємо вас, вашої уяви, вашої оповідної фантазії, вашої жвавості думки. Ми потребуємо цього, щоб створювати простори свободи та автентичності, в яких Божа благодать може пролунати обіцянкою втіхи та миру. Цими словами, запозиченими зі звернення святого Павла VI до митців, папа Лев XIV звернувся до письменників і письменниць з усього світу, яких прийняв 24 червня з нагоди 100-річчя Ватиканського видавництва, заснованого в 1926 році. У промові святіше Отець розмірковував про сенс літературної творчості як шляху до істини, про її здатність формувати людяність та про глибокий зв'язок літератури з досвідом віри. Папа насамперед звернув увагу на те, що письменство є особливою формою свідчення про людину, її надії, переконання та прагнення. «Писати так, як це робите ви – це акт істини розкриття», – наголосив Лев XIV. За його словами, саме в літературному слові людина розповідає про те, хто ми є, у що віримо і на що сподіваємося, до якого світу прагнемо, про майбутнє, про яке мріємо. У цьому контексті папа нагадав думку зі своєї енцикліки «Magnifica Humanitas». «Істина – це не територія, яку треба захищати, а благо, яким треба ділитися». Тому, звертаючись до письменників, він побажав їм уміти пробуджувати в інших потяг до істини, бо ви самі нею захоплені. Ще одним важливим акцентом промови стала література як простір, у якому формується людяність. Папа процитував Теренція: «Я людина, і ніщо людське не є мені чужим», підкреслюючи, що саме в літературі розгортається весь спектр людських переживань. Посилаючись також на думку папи Франциска про виховну роль літератури, Лев XIV наголосив, що читання допомагає бачити очима інших і розширювати власну людяність. Пишучи історії та створюючи своїх персонажів, ви вживаєтеся в їхню роль, вловлюєте їхні точки зору, емоції, почуття, ставлення, сказав він. Саме тому, за словами папи, письменники дають можливість читачам відчути своєрідний великий простір вправляння в людяності, адже той, хто читає, у певному сенсі живе багатьма життями, а не лише власним. Це своєю чергою допомагає не абсолютизувати власний погляд, а відкриватися на багатство інших перспектив. На завершення Лев XIV звернув увагу на ще один вимір літературної творчості. Її зв'язок із Богом. Він визнав, що така думка може видатися несподіваною, але наголосив, саме в людських історіях, у пошуках любові, справедливості, свободи, у зіткненні зі стражданням і смертю, людина наближається до таємниці Христа. Цитуючи кардинала Тімоті Редкліфа, папа нагадав, з точки зору християн, для Христа ніщо людське не є чужим. А відтак додав, що коли ми заглиблюємося в суть нашої людської природи, ми не віддаляємося від Бога. Саме там, посеред дуже людських історій, Бог відкриває себе. Бог, за словами Святішого Отця, промовляє через події та зустрічі, обличчя та історії. А тому праця письменника може стати простором, у якому відкривається не лише людина, але й Божа присутність у світі. Саме з цієї причини папа подякував авторам за кожен раз, коли вони сіяли зерна примирення, зустрічі та дружби. І побажав їм, щоб їхня творчість і надалі служила свободі, істині та надії.
0: «Ви ж Христове тіло і члени кожний зокрема», – писав святий Павло у посланні до коринтян. Ці слова прозвучали на початку загальної аудієнції, яка в середу 24 червня відбулася на площі святого Петра у Ватикані. Продовжуючи представлення догматичної конституції Другого Ватиканського собору про літургію Sacrosanctum Concilium, папа Лев XIV зазначив, що святий Августин, коли хотів пояснити новохрещеним таїнство Христового тіла, покликаючись на ці слова, казав: «Це таїнство, яке ви отримуєте». Одразу після згадки про таємну вечерю Ісуса Конституція про літургію говорить про Євхаристію з цими августин'янськими акцентами. Адже для християн участь у Господній трапезі означає формуватися Божим Словом, скріплюватися за трапезою Господнього тіла, складати подяку Богові. Саме приймаючи Його в Його Слові та в Євхаристії, ми стаємо тим, що отримуємо. Ми стаємо тілом, головою якого є воскреслий Христос, що сидить праворуч Отця, який готує нам місце на небі. Таким чином, Євхаристія є таїнством царства, що настає, сказав Святіший Отець. Тож, як зазначив далі наступник святого Петра, літургійне зібрання приносить жертву Богові не тільки через руки священника, але також єднаючись із ним. Таким чином, Євхаристія є духовним жертвоприношенням християн як дорога єднання з Богом і єднання між собою. Тож, об'єднуючи нас із Христом, Євхаристія вчить нас переймати спосіб життя самого Господа Ісуса, що відзначається безкорисливим даром себе. Цей дар, отже, вводить нас у динаміку єдності, яка дає сильну протиотруту від чинників розбрату, що підривають наш світ, наші спільноти, наші сім'ї, наше серце. Мовив Лев XIV, зазначивши, що коли ми беремо участь у Пресвятій Євхаристії, ми запрошені слухати Боже Слово та живитися при Господньому столі, де Він сам приносить себе в жертву Отцеві. І літургія слова, і літургія жертви настільки поєднані між собою, що формують один і той самий акт культу.
1: В інтерв'ю ватиканські медіа професор інформатики Римського університету Ла Сапієнца і директор Центру досліджень даних і складних суспільних систем Вальтер Кватрочокі поділився своїми роздумами над енциклікою «Magnifica Humanitas». На його думку, документ Лева XIV пропонує зрілий і виважений погляд на штучний інтелект, наголошуючи не лише на технологічних чи етичних питаннях, а й на тому, як нові системи впливають на людське судження, знання та суспільні відносини. На думку італійського науковця, однією з найбільших заслуг енцикліки є те, що вона допомагає подолати поверхневу поляризацію між беззастережним захопленням штучним інтелектом та апокаліптичними прогнозами щодо його наслідків. Magnifica Humanitas зміщує акцент дискусії, яка коливається між наївним ентузіазмом і катастрофізмом, зазначає Кватрочокі. За його словами, папа пропонує замислитися над глибшим питанням, не над тим, чи машини здатні мислити, а над тим, наскільки ці технології трансформують умови та критерії, за допомогою яких суспільство будує знання, судження та істину, а також відносини. Особливу увагу професор звертає на слова Лева XIV про те, що штучний інтелект не має людського досвіду, тіла чи здатності переживати стосунки, а тому не може бути ототожнений із людським способом пізнання світу. Окрему увагу співрозмовник ватиканських медіа приділив поширеному переконанню, ніби мовні моделі мислять подібно до людини. Насправді ж, пояснює він, вони лише створюють переконливі тексти на основі статистичних закономірностей. Ми бачимо мову і відразу схильні думати, що її створило щось, що мислить так само, як ми. Але це зовсім не так, наголошує науковець. Посилаючись на дослідження своєї наукової групи під назвою «Симуляція судження», професор стверджує, що у виконанні складних завдань ці системи не здатні формувати по-справжньому надійні оцінки. Ми маємо не судження, а симуляцію судження. Ми маємо не взаємодію, а симуляцію взаємодії, зазначає він. Людина здатна ставити під сумнів власні рішення, розпізнавати помилки та нести відповідальність за свої висновки, тоді як алгоритми працюють лише на основі статистичного передбачення наступних слів. Найбільшу небезпеку Кватрочокі вбачає не в очевидних помилках штучного інтелекту, а в тому, що вони можуть залишатися непоміченими. За його словами, сучасне суспільство дедалі частіше ризикує підміняти перевірку фактів враженням правдоподібності. Ризик полягає не стільки в тому, що помилка машини виявляється, скільки в тому, що вона не виявляється, застерігає він. Науковець також висловлює занепокоєння тим, що дедалі більше людей делегують мовним моделям створення текстів і формування думок, не маючи інструментів для перевірки отриманої інформації. У результаті в публічному просторі поширюються повідомлення, які є ідеально упакованими, але фактично порожніми. Підсумовуючи, професор називає енцикліку Лева XIV важливим внеском у сучасну дискусію про штучний інтелект. Magnifica Humanitas пропонує дуже чітке бачення, яке набагато менше схильне до інфантилізму та наївності, зазначає він, додаючи, що головне питання, яке ставить документ, залишається надзвичайно актуальним. Що станеться з людським суспільством, якщо воно почне делегувати власне судження машинам, які лише імітують взаємодію та розуміння?
0: Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики продовжуємо розмову про штучний інтелект. Але цього разу зосередимося не на технологічних можливостях, а передусім на питанні сенсу. Йтиметься про те, чому розвиток штучного інтелекту може стати не тільки економічним чи освітнім викликом, але й глибоко антропологічною кризою, на яку церква має дати відповідь. Матеріал підготовлено на основі виступу Меттью Гарві Сандерса, генерального директора Longbeard, що має назву «Реальність штучного інтелекту та криза сенсу», виголошеного в квітні 2026 року під час весняної зустрічі конференції католицьких єпископів Англії та Уельсу. Кожна епоха має свої ключові слова. У наш час такими словами стали «мислить», «знає», «навчає», «обирає», «творить». Але дедалі частіше ми застосовуємо їх до машин, хоча ще недавно вони стосувалися істот, які мають душу, свободу і відповідальність. У цьому полягає перший глибокий виклик штучного інтелекту. Він змінює не лише наші інструменти, але й нашу мову та сприйняття. Коли ми кажемо, що машина думає, насправді йдеться про складні обчислення і статистичні зв'язки. Коли говоримо, що знає, маємо на увазі не живе знання, а впорядковані масиви даних. І відповідно кажучи, що штучний інтелект обирає, йдеться не про свободу волі, а про оптимізацію результату. Якщо ці відмінності зникають, людина починає сприймати себе як біологічну машину, яку можна вдосконалювати, програмувати чи замінювати. Саме тому перше завдання церкви в епоху штучного інтелекту – повернути словам їхній правдивий зміст. Машина може обробляти інформацію, але вона не має сумління. Вона може імітувати відповідь, але не стоїть перед Богом, як особа, здатна сказати так або ні. Один із головних викликів сучасної дискусії про штучний інтелект полягає в тому, як зробити так, щоб ці системи діяли відповідно до людських цінностей. Однак виникає питання, з якими саме цінностями? Хто визначає, що є добром, справедливістю чи гідністю? Якщо відповідь на це питання залишається в руках кількох технологічних корпорацій, їхнє моральне бачення непомітно стане невидимою інфраструктурою цифрового світу. Саме в цьому контексті доречно згадати енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas». У пункті 104 Святіший Отець застерігає від спокуси зводити людське життя до набору функцій, які можна відтворити або оптимізувати технічними засобами. Він наголошує, що жодна система не може замінити моральну відповідальність особи та живе суспільне розрізнення. А тому питання цінностей не може бути делеговане самим алгоритмам. Тому недостатньо лише прагнути моралізувати машини чи узгодити штучний інтелект із людськими цінностями. Потрібно також відкрито обговорювати етичне бачення, які закладаються в ці системи, і підпорядковувати їх критеріям соціальної справедливості. Інакше мораль штучного інтелекту буде визначена обмеженим колом людей, тоді як спільноти залишаться без права ставити запитання і брати участь у розрізненні. Одним із найгостріших душпастерських викликів стає ілюзія особистості. Сучасні системи штучного інтелекту здатні говорити тепло, пам'ятати деталі попередніх розмов, давати поради, втішати і створювати враження постійної присутності. Саме тому люди дедалі частіше звертаються до них не лише за інформацією, але й за підтримкою, емоційною близькістю і навіть духовною порадою. Проблема в тому, що штучному інтелекту можуть почати довіряти так, ніби він є мудрим. Підліток може принести своє сумління не до батьків, священника чи наставника, а до чат-бота. Самотня людина може відкривати свою рану не спільноті, а додатку, створеному для отримання уваги. людина в кризі може отримати не живе розуміння, а середнє значення інтернету. Християнська традиція нагадує, сумління не можна передати машині. Воно є внутрішнім свідком, місцем зустрічі свободи, істини і Божого голосу. Машина може бути поруч у кімнаті, але не може супроводжувати. Штучний інтелект може генерувати слова співчуття, але не може любити і співчувати. Він уже змінює світ праці. Автоматизація торкається не лише фабрик чи транспорту, а й офісів, університетів, юридичних компаній і лікарень. Те, що довго вважалося сферою захищеної інтелектуальної праці, швидко стає простором конкуренції з алгоритмами. Однак найбільший виклик полягає не лише у втраті робочих місць. Протягом останніх кількох століть сучасний світ часто відповідав на питання «Хто ти?» через інше питання «Що ти робиш?». Людська гідність непомітно прив'язувалася до професії, кар'єри і діяльності загалом. Якщо ж праця, як економічна необхідність, почне зникати або різко змінюватися, багато

які треба усунути. Проте християнська віра бачить у людській обмеженості не лише тягар, а й простір зрілості. Саме в межах слабкості народжується співчуття. Саме в цьому досвіді людина відкриває потребу в іншому. Та саме через біль втрати і невдачі вона вчиться любити не ілюзорно, але через реальну присутність поруч із ближнім. Тому технологія, яка обіцяє усунути всі обмеженості, може ненавмисно усунути і частину того, що робить нас людьми. Церква не відкидає прогрес. Вона підтримує все, що полегшує страждання і служить життю. Але вона застерігає від мрії, в якій людина прагне втекти від власної тілесності, вразливості і потреби в Богові. Якщо майбутнє справді принесе радикальне скорочення людської праці у звичному економічному сенсі, церква повинна запропонувати нову мову надії. Бо якщо машина забирає частину виснажливої праці, це не означає кінця людського покликання. Навпаки, може відкритися простір для глибшого розуміння праці як творчої участі у Божому творінні. Потрібно розрізняти виснажливу необхідність і справжню працю любові. Машина може взяти на себе рутину, але вона не може виховувати дитину, відвідати хворого, створити затишок в домі чи поклонитися Богові. Вона не може зробити того, що вимагає душі. Тому церква може стати ковчегом для людини у світі, де старі економічні орієнтири руйнуються. Літургія, парафія, родина, спільнота і служіння стають не додатком до життя, а його центром. У світі надлишку цифрових стимулів саме молитва повертає людині глибину. І у світі штучної близькості саме спільнота повертає її обличчя іншого. Майбутнє штучного інтелекту не визначене заздалегідь. Воно залежить від того, чи зможемо ми побудувати технології, які служать людині, а не привчають її до залежності та які повертають нас до любові, а не поглинають увагу і сумління. Бо справжня відповідь на кризу сенсу народжується не в алгоритмі, а в серці, здатному любити, служити і шукати Бога. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову загальну аудієнцію Папи Лева XIV, його зустріч із письменниками з нагоди 100-річчя Ватиканського книжкового видавництва, а також коментар до першої енцикліки Святішого Отця «Magnifica Humanitas». Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіан, Єронів Грім і Тимотей Коцур.
1: Ми потребуємо вас, вашої уяви, вашої оповідної фантазії, вашої жвавості думки. Ми потребуємо цього, щоб створювати простори свободи та автентичності, в яких Божа благодать може пролунати обіцянкою втіхи та миру. Цими словами, запозиченими зі звернення святого Павла VI до митців, папа Лев XIV звернувся до письменників і письменниць з усього світу, яких прийняв 24 червня з нагоди 100-річчя Ватиканського видавництва, заснованого в 1926 році. У промові святіший Отець розмірковував про сенс літературної творчості як шляху до істини, про її здатність формувати людяність та про глибокий зв'язок літератури з досвідом віри. Папа насамперед звернув увагу на те, що письменство є особливою формою свідчення про людину, її надії, переконання та прагнення. «Писати так, як це робите ви – це акт істини розкриття», – наголосив Лев XIV. За його словами, саме в літературному слові людина розповідає про те, хто ми є, у що віримо і на що сподіваємося, до якого світу прагнемо, про майбутнє, про яке мріємо. У цьому контексті папа нагадав думку зі своєї енцикліки «Magnifica Humanitas». Істина – це не територія, яку треба захищати, а благо, яким треба ділитися. Тому, звертаючись до письменників, він побажав їм уміти пробуджувати в інших потяг до істини, бо ви самі нею захоплені. Ще одним важливим акцентом промови стала література як простір, у якому формується людяність. Папа процитував Теренція: «Я людина, і ніщо людське не є мені чужим», підкреслюючи, що саме в літературі розгортається весь спектр людських переживань. Посилаючись також на думку папи Франциска про виховну роль літератури, Лев XIV наголосив, що читання допомагає бачити очима інших і розширювати власну людяність. Пишучи історії та створюючи своїх персонажів, ви вживаєтеся в їхню роль, вловлюєте їхні точки зору, емоції, почуття. Ставлення, сказав він. Саме тому, за словами папи, письменники дають можливість читачам відчути своєрідний великий простір вправляння в людяності, адже той, хто читає, у певному сенсі живе багатьма життями, а не лише власним. Це своєю чергою допомагає не абсолютизувати власний погляд, а відкриватися на багатство інших перспектив. На завершення Лев XIV звернув увагу на ще один вимір літературної творчості – її зв'язок із Богом. Він визнав, що така думка може видатися несподіваною, але наголосив, саме в людських історіях, у пошуках любові, справедливості, свободи, у зіткненні зі стражданням і смертю, людина наближається до таємниці Христа. Цитуючи кардинала Тімоті Редкліфа, папа нагадав, з точки зору християн, для Христа ніщо людське не є чужим. А відтак додав, що коли ми заглиблюємося в суть нашої людської природи, ми не віддаляємося від Бога. Саме там, посеред дуже людських історій, Бог відкриває себе. Бог, за словами Святішого Отця, промовляє через події та зустрічі, обличчя та історії. А тому праця письменника може стати простором, у якому відкривається не лише людина, але й Божа присутність у світі. Саме з цієї причини папа подякував авторам за кожен раз, коли вони сіяли зерна примирення, зустрічі та дружби. І побажав їм, щоб їхня творчість і надалі служила свободі, істині та надії.
0: «Ви ж Христове тіло і члени кожний зокрема», – писав святий Павло у посланні до коринтян. Ці слова прозвучали на початку загальної аудієнції, яка в середу 24 червня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Продовжуючи представлення догматичної конституції Другого Ватиканського собору про літургію Sacrosanctum Concilium, папа Лев XIV зазначив, що святий Августин, коли хотів пояснити новохрещеним таїнство Христового тіла, покликаючись на ці слова, казав: «Це таїнство, яке ви отримуєте». Одразу після згадки про таємну вечерю Ісуса Конституція про літургію говорить про Євхаристію з цими августин'янськими акцентами. Адже для християн участь у Господній трапезі означає формуватися Божим Словом, скріплюватися за трапезою Господнього тіла, складати подяку Богові. Саме приймаючи Його в Його Слові та в Євхаристії, ми стаємо тим, що отримуємо. Ми стаємо тілом, головою якого є воскреслий Христос, що сидить праворуч Отця, який готує нам місце на небі. Таким чином, Євхаристія є таїнством царства, що настає, сказав Святіший Отець. Тож, як зазначив далі наступник святого Петра, літургійне зібрання приносить жертву Богові не тільки через руки священника, але також єднаючись із ним. Таким чином, Євхаристія є духовним жертвоприношенням християн як дорога єднання з Богом і єднання між собою. Тож, об'єднуючи нас із Христом, Євхаристія вчить нас переймати спосіб життя самого Господа Ісуса, що відзначається безкорисливим даром себе. Цей дар, отже, вводить нас у динаміку єдності, яка дає сильну протиотруту від чинників розбрату, що підривають наш світ, наші спільноти, наші сім'ї, наше серце. Мовив Лев XIV, зазначивши, що коли ми беремо участь у Пресвятій Євхаристії, ми запрошені слухати Боже Слово та живитися при Господньому столі, де Він сам приносить себе в жертву Отцеві. І літургія слова, і літургія жертви настільки поєднані між собою, що формують один і той самий акт культу.
1: В інтерв'ю ватиканським медіа професор інформатики Римського університету Ла Сапієнца і директор Центру досліджень даних і складних суспільних систем Вальтер Кватрочокі поділився своїми роздумами над енциклікою «Magnifica Humanitas». На його думку, документ Лева XIV пропонує зрілий і виважений погляд на штучний інтелект, наголошуючи не лише на технологічних чи етичних питаннях, а й на тому, як нові системи впливають на людське судження, знання та суспільні відносини. На думку італійського науковця, однією з найбільших заслуг енцикліки є те, що вона допомагає подолати поверхневу поляризацію між беззастережним захопленням штучним інтелектом та апокаліптичними прогнозами щодо його наслідків. Magnifica Humanitas зміщує акцент дискусії, яка коливається між наївним ентузіазмом і катастрофізмом, зазначає Кватрочокі. За його словами, папа пропонує замислитися над глибшим питанням, не над тим, чи машини здатні мислити, а над тим, наскільки ці технології трансформують умови та критерії, за допомогою яких суспільство будує знання, судження та істину, а також відносини. Особливу увагу професор звертає на слова Лева XIV про те, що штучний інтелект не має людського досвіду, тіла чи здатності переживати стосунки, а тому не може бути ототожнений із людським способом пізнання світу. Окрему увагу співрозмовник ватиканських медіа приділив поширеному переконанню, ніби мовні моделі мислять подібно до людини. Насправді ж, пояснює він, вони лише створюють переконливі тексти на основі статистичних закономірностей. Ми бачимо мову і відразу схильні думати, що її створило щось, що мислить так само, як ми. Але це зовсім не так, наголошує науковець. Посилаючись на дослідження своєї наукової групи під назвою «Симуляція судження», професор стверджує, що у виконанні складних завдань ці системи не здатні формувати по-справжньому надійні оцінки. Ми маємо не судження, а симуляцію судження. Ми маємо не взаємодію, а симуляцію взаємодії, зазначає він. Людина здатна ставити під сумнів власні рішення, розпізнавати помилки та нести відповідальність за свої висновки, тоді як алгоритми працюють лише на основі статистичного передбачення наступних слів. Найбільшу небезпеку Кватрочокі вбачає не в очевидних помилках штучного інтелекту, а в тому, що вони можуть залишатися непоміченими. За його словами, сучасне суспільство дедалі частіше ризикує підміняти перевірку фактів враженням правдоподібності. Ризик полягає не стільки в тому, що помилка машини виявляється, скільки в тому, що вона не виявляється, застерігає він. Науковець також висловлює занепокоєння тим, що дедалі більше людей делегують мовним моделям створення текстів і формування думок, не маючи інструментів для перевірки отриманої інформації. У результаті в публічному просторі поширюються повідомлення, які є ідеально упакованими, але фактично порожніми. Підсумовуючи, професор називає енцикліку Лева XIV важливим внеском у сучасну дискусію про штучний інтелект. Magnifica Humanitas пропонує дуже чітке бачення, яке набагато менше схильне до інфантилізму та наївності, зазначає він, додаючи, що головне питання, яке ставить документ, залишається надзвичайно актуальним. Що станеться з людським суспільством, якщо воно почне делегувати власне судження машинам, які лише імітують взаємодію та розуміння?
0: Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Економія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики продовжуємо розмову про штучний інтелект. Але цього разу зосередимося не на технологічних можливостях, а передусім на питанні сенсу. Йтиметься про те, чому розвиток штучного інтелекту може стати не тільки економічним чи освітнім викликом, але й глибоко антропологічною кризою, на яку церква має дати відповідь. Матеріал підготовлено на основі виступу Меттью Гарві Сандерса, генерального директора Longbeard, що має назву «Реальність штучного інтелекту та криза сенсу», виголошеного в квітні 2026 року під час весняної зустрічі конференції католицьких єпископів Англії та Уельсу. Кожна епоха має свої ключові слова. У наш час такими словами стали «мислить», «знає», «навчає», «обирає», «творить». Але дедалі частіше ми застосовуємо їх до машин, хоча ще недавно вони стосувалися істот, які мають душу, свободу і відповідальність. У цьому полягає перший глибокий виклик штучного інтелекту. Він змінює не лише наші інструменти, але й нашу мову та сприйняття. Коли ми кажемо, що машина думає, насправді йдеться про складні обчислення і статистичні зв'язки. Коли говоримо, що знає, маємо на увазі не живе знання, а впорядковані масиви даних. І відповідно кажучи, що штучний інтелект обирає, йдеться не про свободу волі, а про оптимізацію результату. Якщо ці відмінності зникають, людина починає сприймати себе як біологічну машину, яку можна вдосконалювати, програмувати чи замінювати. Саме тому перше завдання церкви в епоху штучного інтелекту – повернути словам їхній правдивий зміст. Машина може обробляти інформацію, але вона не має сумління. Вона може імітувати відповідь, але не стоїть перед Богом, як особа, здатна сказати так або ні. Один із головних викликів сучасної дискусії про штучний інтелект полягає в тому, як зробити так, щоб ці системи діяли відповідно до людських цінностей. Однак виникає питання, з якими саме цінностями? Хто визначає, що є добром, справедливістю чи гідністю? Якщо відповідь на це питання залишається в руках кількох технологічних корпорацій, їхнє моральне бачення непомітно стане невидимою інфраструктурою цифрового світу. Саме в цьому контексті доречно згадати енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas». У пункті 104 Святіший Отець застерігає від спокуси зводити людське життя до набору функцій, які можна відтворити або оптимізувати технічними засобами. Він наголошує, що жодна система не може замінити моральну відповідальність особи та живе суспільне розрізнення. А тому питання цінностей не може бути делеговане самим алгоритмам. Тому недостатньо лише прагнути моралізувати машини чи узгодити штучний інтелект із людськими цінностями. Потрібно також відкрито обговорювати етичне бачення, які закладаються в ці системи, і підпорядковувати їх критеріям соціальної справедливості. Інакше мораль штучного інтелекту буде визначена обмеженим колом людей, тоді як спільноти залишаться без права ставити запитання і брати участь у розрізненні. Одним із найгостріших душпастерських викликів стає ілюзія особистості. Сучасні системи штучного інтелекту здатні говорити тепло, пам'ятати деталі попередніх розмов, давати поради, втішати і створювати враження постійної присутності. Саме тому люди дедалі частіше звертаються до них не лише за інформацією, але й за підтримкою, емоційною близькістю і навіть духовною порадою. Проблема в тому, що штучному інтелекту можуть почати довіряти так, ніби він є мудрим. Підліток може принести своє сумління не до батьків, священника чи наставника, а до чат-бота. Самотня людина може відкривати свою рану не спільноті, а додатку, створеному для отримання уваги. людина в кризі може отримати не живе розуміння, а середнє значення інтернету. Християнська традиція нагадує, сумління не можна передати машині. Воно є внутрішнім свідком, місцем зустрічі свободи, істини і Божого голосу. Машина може бути поруч у кімнаті, але не може супроводжувати. Штучний інтелект може генерувати слова співчуття, але не може любити і співчувати. Він уже змінює світ праці. Автоматизація торкається не лише фабрик чи транспорту, а й офісів, університетів, юридичних компаній і лікарень. Те, що довго вважалося сферою захищеної інтелектуальної праці, швидко стає простором конкуренції з алгоритмами. Однак найбільший виклик полягає не лише у втраті робочих місць. Протягом останніх кількох століть сучасний світ часто відповідав на питання «Хто ти?» через інше питання «Що ти робиш?». Людська гідність непомітно прив'язувалася до професії, кар'єри і діяльності загалом. Якщо ж праця, як економічна необхідність, почне зникати або різко змінюватися, багато людей можуть відчути не тільки матеріальну нестабільність, але й внутрішню порожнечу. Світська відповідь часто зводиться до базового доходу і цифрових розваг. Нагодувати тіло і відволікти розум. Але цього недостатньо. Людина створена для любові, творчості, молитви і служіння. У цьому контексті важливим є ще один акцент енцикліки Magnifica Humanitas. У пунктах 118-120 Папа Лев XIV звертає увагу на те, що сучасна культура часто сприймає будь-яку обмеженість, хворобу, старість, слабкість, страждання чи вразливість як дефект, який треба усунути. Проте християнська віра бачить у людській обмеженості не лише тягар, а й простір зрілості. Саме в межах слабкості народжується співчуття. Саме в цьому досвіді людина відкриває потребу в іншому. Та саме через біль втрати і невдачі вона вчиться любити не ілюзорно, але через реальну присутність поруч із ближнім. Тому технологія, яка обіцяє усунути всі обмеженості, може ненавмисно усунути і частину того, що робить нас людьми. Церква не відкидає прогрес. Вона підтримує все, що полегшує страждання і служить життю. Але вона застерігає від мрії, в якій людина прагне втекти від власної тілесності, вразливості і потреби в Богові. Якщо майбутнє справді принесе радикальне скорочення людської праці у звичному економічному сенсі, церква повинна запропонувати нову мову надії. Бо якщо машина забирає частину виснажливої праці, це не означає кінця людського покликання. Навпаки, може відкритися простір для глибшого розуміння праці як творчої участі у Божому творінні. Потрібно розрізняти виснажливу необхідність і справжню працю любові. Машина може взяти на себе рутину, але вона не може виховувати дитину, відвідати хворого, створити затишок в домі чи поклонитися Богові. Вона не може зробити того, що вимагає душі. Тому церква може стати ковчегом для людини у світі, де старі економічні орієнтири руйнуються. Літургія, парафія, родина, спільнота і служіння стають не додатком до життя, а його центром. У світі надлишку цифрових стимулів саме молитва повертає людині глибину. І у світі штучної близькості саме спільнота повертає її обличчя іншого. Майбутнє штучного інтелекту не визначене заздалегідь. Воно залежить від того, чи зможемо ми побудувати технології, які служать людині, а не привчають її до залежності та які повертають нас до любові, а не поглинають увагу і сумління. Бо справжня відповідь на кризу сенсу народжується не в алгоритмі, а в серці, здатному любити, служити і шукати Бога. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У четвер Папа Лев XIV прийняв на аудієнцію у Ватикані представників вищих навчальних закладів, які провадять єзуїти у Північній Америці, а також представників Італійської федерації плавання. Через державного секретаря кардинала П'єтро Пароліна Святіший Отець привітав учасників конференції, яку організувала Caritas Internationalis на тему цілісного підходу до охорони здоров'я. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також повідомлення про міжрелігійну конференцію, яку в Римі організував Дикастерія у справах міжрелігійного діалогу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровскайте, сестра служебниця Емілія Вандич і отець Василій Онин Тимотей Коцур.
1: Хоча ми можемо оглядатися на минуле із вдячністю за все, що було досягнуто в історії кожного з ваших навчальних закладів, ми також чудово усвідомлюємо безліч викликів, які постають перед людством сьогодні. Сказав папа Лев XIV, звертаючись до очільників єзуїтських колегіумів та університетів з Північної Америки, приймаючи їх у Ватикані в четвер, 25 червня. Серед викликів сьогодення він виокремив зростання секуляризації, нехтування крику бідних, мігрантів, уразливих осіб політичними системами, брак надії на краще майбутнє серед молоді, руйнування природного середовища через приватні інтереси окремих осіб, а також зростання впливу штучного інтелекту. Відповіддю на ці виклики на рівні вищої освіти Святіший Отець назвав чотири загальні апостольські пріоритети Товариства Ісуса. Перший із них – вказувати шлях до Бога за допомогою духовних вправ та розпізнання. Природно доповнює ваші наукові прагнення. Ті, хто проводить дослідження, ті, хто навчається, і ті, хто шукає істину, зрештою шукають Бога, усвідомлюють вони це чи ні. Тому вкрай важливо забезпечити для членів ваших академічних спільнот шляхи до пізнання того, хто є істиною, зазначив папа. Наступник святого Петра заохотив очільників навчальних закладів надалі створювати можливості для участі молоді в духовних вправах. Другий пріоритет товариства – іти пліч-опліч із бідними та вигнанцями цього світу. Є особливо важливим у час, коли рекордна кількість наших братів і сестер живе у бідності, вів далі Лев XIV. Він підкреслив, що навчальні заклади покликані не лише навчати студентів про справедливість, але й бути потужними каналами для сприяння системним змінам, шляхом пропонування нових моделей, вкорінених у солідарності та спільному благу. Важливо, щоб навчальні заклади пропонували іммігрантам, біженцям та особам із нижчим соціально-економічним статусом можливість отримати вищу освіту. Ваші коледжі та університети є також природним середовищем для того, щоб супроводжувати молодь у творенні майбутнього, сповненого надії, що є третім пріоритетом, наголосив папа. При цьому важливо пам'ятати, що Воскресіння Христа є першоджерелом нашої надії. Четвертий пріоритет говорить про ще один нагальний обов'язок, а саме про спільну працю заради турботи про творіння, зазначив Святіший Отець. На завершення наступник святого Петра додав, що в наш час дедалі більше зростає вплив штучного інтелекту. Саме колегіуми та університети мають відіграти особливу роль у дослідженні як позитивних, так і негативних наслідків новітніх досягнень. Зокрема, шляхом надання нового імпульсу принципам соціальної доктрини церкви у спосіб, який буде актуальним і ефективним для відповіді на цифрову революцію. Асоціація єзуїтських колегіумів та університетів, освітня мережа Товариства Ісуса в Північній Америці, що об'єднує 28 вишів у США і Бейлізі, та три партнерські заклади в Канаді. Вона охоплює як великі дослідницькі центри світового рівня, так і малі гуманітарні коледжі. Освіта в цій мережі базується на багатовікових традиціях єзуїтської педагогіки, фокусуючись на всебічному розвитку особистості, соціальній справедливості, академічній свободі та відповіді на сучасні екологічні та технологічні виклики.
0: нового імпульсу для співпраці та солідарності у ваших зусиллях щодо покращення медичного забезпечення хворим на основі євангельських цінностей. Саме такого результату Лев XIV очікує від конференції з питань охорони здоров'я, яку в Кастель Гандольфо організувала Конфедерація Caritas Internationalis на тему «Цілісний підхід до здоров'я в Конфедерації Caritas». У посланні, яке підписав державний секретар кардинал П'єтро Паролін, зазначається, що Святе Письмо часто зображує Ісуса як божественного лікаря, який приносить здоров'я хворим, зцілюючи широкий спектр психічних, фізичних та духовних недуг, що спричиняли їм біль, приниження та ізоляцію. Його святість нещодавно в енцикліці «Magnifica Humanitas» зазначив, що онтологічна гідність належить кожній людині лише з огляду на те, що вона існує, що її захотів, створив і любить Бог. А отже, вона виходить за межі обставин, у яких перебуває конкретна людина. Повертаючи її здоров'я, Ісус об'являє цю вроджену гідність і тим самим вказує нам на вічне спасіння в Бозі, читаємо в посланні. З огляду на це, Святіший Отець заохочує учасників конференції і надалі робити внесок у місію церкви, коли вона звіщає Боже Царство через свою присутність між хворими, показуючи, що спасіння не є абстрактною ідеєю, а починається із конкретних вчинків зцілення ран. Папа склав побажання, щоб праця структур Карітасу завжди була спрямована на те, щоб нести найбільш потребуючим Божі доброту та співчуття.
2: У четвер, 25 червня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані керівників Італійської федерації плавання, спортсменів та членів делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях з плавання, 62-му турнірі «Сетте Коллі». Святіший Отець зазначив, що спорт, якщо ним правильно займатися, є ліками для тіла і духу. Він об'єднує різні складові особистості та формує такі важливі цінності, як відданість, солідарність і чесність. Далі папа звернув увагу на те, що якість спортсмена виявляється в якості його мотивації, підкресливши, що у спортивній діяльності, особливо на змагальному рівні, людина проявляє силу волі, але робить це лише тією мірою, якою вона мотивована. Далі єпископ Риму наголосив на тому, що спорт є можливістю для духовного зростання, зазначивши, що плавання в цьому значенні є чимсь особливим, адже ним займаються, занурившись у стихію – воду, яка огортає людину, сказав Лев XIV, порівнявши це з перебуванням у материнському лоні, та зазначив, що жити означає перебувати в гармонії з іншими та навколишнім світом. Водночас для християн вода є особливим символом хрещення та нового життя у Христі. Папа висловив радість від того, що присутні, походячи з різних країн, зібралися тут, натхнені одним і тим же захопленням та тими самими цінностями, незважаючи на будь-які відмінності в мові, національності та культурі. Цей факт, характерний для міжнародних спортивних заходів, є знаком надії, знаком того світу, якого ми прагнемо. Він сприяє мирній зустрічі народів та братерству, промовив він. Святіший Отець закликав спортсменів і надалі практикувати та поширювати цінності спорту, адже епоха змагань минає, а ці цінності залишаються.
0: Буддисти, християни, індуїсти, джайністи та сикхи в Європі. Зміцнення братерства через діалог і співпрацю. На таку тему 23-24 червня в Папському університеті Святого Томи Аквінського Анджелікуму в Римі відбувалася міжрелігійна конференція. Зустріч, яку організувала Дикастерія у справах міжрелігійного діалогу, зібрала релігійних лідерів, науковців, дослідників, представників християнства та дхармічних релігій. Вона стала продовженням попередніх схожих ініціатив цього відомства Римської курії. Конференції в Римі об'єднали людей, відданих справі зміцнення загальнолюдського братерства через міжрелігійний діалог та співпрацю в Європі. Як зазначається в комюніке Дикастерії, учасники обміркували виклики, що стоять перед сучасними суспільствами та підтвердили важливість діалогу і співпраці як засобів сприяння взаєморозумінню, солідарності та надії. У цьому контексті вони визнали фундаментальну роль братерства в побудові згуртованих і мирних громад. Учасники підкреслили, що віруючі, виступаючи як достовірні свідки своїх моральних та релігійних переконань, ніколи не повинні ухилятися від внеску в розвиток братерства через конкретні вчинки, що сприяють миру, гармонії та благополуччю всіх, залишаючись при цьому вкоріненими у власних релігійних традиціях. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії. Миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Комісія у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні об'єднує священників, богопосвячених осіб та активних мирян, які прагнуть служити дітям та молоді. Попри виклики та труднощі воєнного часу, душпастерство охоплює дітей, підлітків та молодь через різноманітні ініціативи. У першій частині інтерв'ю секретар комісії Ірина Назаренко детально розповідає про структуру та діяльність комісії, організацію дієцезіальних днів дитини та підлітка, спортивні і біблійні заходи, а також про школу селезіанської анімації, яка готує молодих лідерів для праці з ровесниками. Пані Ірино, ви поєднуєте кілька важливих місій, координуєте католицьку освіту в Україні, викладаєте християнську етику та музику у Селезіанському ліцеї, а також є секретарем дієцезіальної комісії у справах молоді. Як сьогодні функціонує ваша комісія та хто входить до її команди?
3: Комісія у справах молоді в дієцезії існує давно, але ось в такому складі, як головою цієї комісії став отець Міхал Воцял, селезіанин, є члени комісії. В такому складі комісія існує 4 роки. Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну якраз вона в такому складі сформувалася. Голова комісії – отець Міхал Воцял. Члени комісії – це священники, сестри та молодь. Серед священників такі отець Вальдемар Павелець, отець Олександр Оріховський, отець Лукас Перозі Жорже. Серед сестер – сестра Анна Зайчковська, сестра Марта Байковська. Є молодь, звичайно, представники молоді, оскільки наші заходи ми організовуємо спільно з молоддю, враховуючи думку, враховуючи і побажання, і всі ідеї, і всю креативність, яку молодь має. І вона хоче служити церкві, хоче служити дітям, підліткам і молоді. Тому маємо молодь із Києва, з Житомира, з Бердичева в складі нашої комісії. Ну і я є як секретар комісії. Я також причетна до організації цих заходів, до такого ідеї створення цих заходів.
1: Склад комісії дуже різноманітний, тож, напевно, маєте багато різних заходів.
3: Коли ми починали, в нашій дієцезії був День молоді, таким серцем всіх молодіжних заходів. В нашій дієцезії це був День молоді, так, коли з'їжджалися раз на рік молодь цієї дієцезії, була спеціальна програма. Але зараз ми маємо набагато більше таких заходів. Маємо День підлітка для учасників віком від 12 до 15 років. Маємо День дитини від 7 до 11 років. Також маємо пропозиції для підлітків і молоді. Футбольний турнір Кубок Єпископа щорічно проходить у вересні в нашій дієцезії. Основною ціллю цього турніру є не тільки спорт, але це місце євангелізації. Цей захід наповнений молитвою. Ми маємо службу Божу. Кожна команда, це парафіяльні команди, має свого не тільки тренера, а також духовного наставника. Тобто це така, можна сказати, такий формаційний теж захід, але через спорт. Маємо для підлітків такі заходи, як біблійна олімпіада і для молоді. Для підлітків більше зараз саме в цьому році, вперше ми так провели, біблійна агапа. Маємо також один з нових заходів – школа селезіанської анімації. Ми так прийшли до цього згодом, тому що на днях дитини, на днях підлітка, на днях молоді ми маємо багато молодих людей в цей час, які хочуть служити іншим. І ми бачимо, що вони потребують формації. Тому вже другий рік працює ця школа, з'їжджається молодь дієцезії, і не тільки нашої дієцезії, інших також ми запрошуємо. І вони проходять таку школу формації, тому дуже гарний цей такий новий проект, школа селезіанської анімації, і ми тішимося, що є молоді люди, які приїжджають, які беруть участь, які хочуть служити іншим.
1: А як виникла ідея, щоб комісія у справах молоді проводила День дитини?
3: Ми задавали на початку собі питання, чи насправді комісія в справах молоді має проводити, займатися організацією, реалізацією такого заходу, як Дієцезіальний день дитини. Єпископ наш Віталій Кривицький стверджує, що так, заохочує. Ця формація має починатися з раннього дитинства. І от на такий Дієцезіальний день дитини приїжджають діти від 7 років, від 7 до 11 кожний рік.
1: Яка ціль такого Дієцезіального дня дитини?
3: Найперше – це переживати таку, святкувати приналежність до Матері Церкви, щоб діти, які приїжджають, відчули себе насправді, що вони є частиною Великої Церкви, що вони самі є Церква. Така ще одна з важливих цілей – це те, щоб інтегрувати дітей різних парафій, бо з'їжджаються діти з дуже багатьох парафій всієї нашої дієцезії. Вони бачать в цей день один одного, вони знайомляться, вони спілкуються, вони мають багато таких активностей, де вони інтегруються між собою. В цьому році, наприклад, було більше 300 дітей, і ми дуже радіємо, що цей день відбувся, що діти приїхали разом з своїми наставниками, і це насправді був такий день спільноти, такої молодої церкви, яка зростає, де сестри, священники, батьки були теж деякі дорослі, прихилені до дітей, і вони мають цілу програму, яка сконцентрована на Бозі. Темою цього року було «Вчини наші серця подібними до Твого», так як цей рік в Україні проголошений роком серця Ісуса, тому і тему вибрали таку, щоб сконцентрувати увагу дітей саме на серці Ісуса, оскільки діти такого віку мають основну свою діяльність – це гра. Тому через гру, через такі цікаві інтерактивні завдання допомагали дітям пережити кожний момент літанії до серця Ісуса, закріпити його, і потім в результаті вони створили літанію до серця Ісуса таку саме від дітей, які були учасниками на Дні дитини.
1: А якщо говорити про День підлітка, то, здається, цього разу він був особливим.
3: Відповідальним від імені комісії вже третій рік поспіль є отець Лукас Парозі Жоржей, який насправді живе молоддю, дітьми, підлітками, він має дар до неї і має любов. Найголовніше, має любов, і він дуже хоче свідчити їм про Христа. Одна з цілей днів підлітка є така переживання міцної зустрічі з Христом, окрім інтеграції, окрім катехізації, євангелізації, щоб ця молодь, цей вік такий складний, 12-15 років, да, коли людська особистість так формується, він є дуже таким викликом для дорослих, як зробити так, щоб вони насправді пережили цю міцну зустріч з Христом. В цьому році ми мали 400 підлітків. Це, знаєте, було як буря, ураган, стихія під одним дахом на 3 дні. Але цю стихію вдавалося вгамувати тоді, коли була Євхаристія, коли була адорація. В цьому році ми зробили такі намети щирості, де душпастирі постійно так чергували, щоб підлітки мали можливість такої духовної розмови. І це було вперше, і знаєте, і ми були вражені, скільки молодих людей, скільки підлітків ішли на цю духовну розмову, як вони потребують, ішли до сповіді. Темою цього дні підлітків було джерело життя і святості, і хотіли організатори показати через кожний момент цієї програми, показати, де є це джерело, куди вони можуть завжди прийти. Такою кульмінацією стало таїнство миропомазання, яке було уділене єпископом Віталієм Кривицьким для всіх, хто готував. І це було справжнє свято. Це була п'ятидесятниця, це як народження нової церкви, молодої церкви. Дуже цікаве було свідоцтво одного чоловіка, який в минулому мав проблеми з криміналом, але він увірував в Христа, він змінився, і він свідчив про те, що Бог зробив в його житті, як він його зцілив, і як були вражені молоді люди таким свідченням, як вони підходили, задавали запитання, таких глибоких розмов. Тому їх це спонукало. Молоді люди, вони зустріли Христа.
1: Ви слухали першу частину розмови з секретарем комісії у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Іриною Назаренко. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У четвер папа Лев XIV прийняв на аудієнцію у Ватикані представників вищих навчальних закладів, які провадять єзуїти у Північній Америці, а також представників Італійської федерації плавання. Через державного секретаря кардинала П'єтро Пароліна Святіший Отець привітав учасників конференції, яку організувала Caritas Internationalis на тему цілісного підходу до охорони здоров'я. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також повідомлення про міжрелігійну конференцію, яку в Римі організував Дикастерія у справах міжрелігійного діалогу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровскайте, сестра служебниця Емілія Вандич і отець Василій Онин Тимотей Коцур.
1: Хоча ми можемо оглядатися на минуле із вдячністю за все, що було досягнуто в історії кожного з ваших навчальних закладів, ми також чудово усвідомлюємо безліч викликів, які постають перед людством сьогодні. Сказав папа Лев XIV, звертаючись до очільників єзуїтських колегіумів та університетів з Північної Америки, приймаючи їх у Ватикані в четвер 25 червня. Серед викликів сьогодення він виокремив зростання секуляризації, нехтування крику бідних, мігрантів, уразливих осіб політичними системами, брак надії на краще майбутнє серед молоді, руйнування природного середовища через приватні інтереси окремих осіб, а також зростання впливу штучного інтелекту. Відповіддю на ці виклики на рівні вищої освіти Святіший Отець назвав чотири загальні апостольські пріоритети Товариства Ісуса. Перший із них – вказувати шлях до Бога за допомогою духовних вправ та розпізнання. Природно доповнює ваші наукові прагнення. Ті, хто проводить дослідження, ті, хто навчається, і ті, хто шукає істину, зрештою шукають Бога. Усвідомлюють вони це чи ні. Тому вкрай важливо забезпечити для членів ваших академічних спільнот шляхи до пізнання того, хто є істиною, зазначив папа. Наступник святого Петра заохотив очільників навчальних закладів надалі створювати можливості для участі молоді в духовних вправах. Другий пріоритет товариства – іти пліч-опліч із бідними та вигнанцями цього світу. Є особливо важливим у час, коли рекордна кількість наших братів і сестер живе у бідності, вів далі Лев XIV. Він підкреслив, що навчальні заклади покликані не лише навчати студентів про справедливість, але й бути потужними каналами для сприяння системним змінам, шляхом пропонування нових моделей, вкорінених у солідарності та спільному благу. Важливо, щоб навчальні заклади пропонували іммігрантам, біженцям та особам із нижчим соціально-економічним статусом можливість отримати вищу освіту. Ваші коледжі та університети є також природним середовищем для того, щоб супроводжувати молодь у творенні майбутнього, сповненого надії, що є третім пріоритетом, наголосив папа. При цьому важливо пам'ятати, що Воскресіння Христа є першоджерелом нашої надії. Четвертий пріоритет говорить про ще один нагальний обов'язок, а саме про спільну працю заради турботи про творіння, зазначив Святіший Отець. На завершення наступник святого Петра додав, що в наш час дедалі більше зростає вплив штучного інтелекту. Саме колегіуми та університети мають відіграти особливу роль у дослідженні як позитивних, так і негативних наслідків новітніх досягнень. Зокрема, шляхом надання нового імпульсу принципам соціальної доктрини церкви у спосіб, який буде актуальним і ефективним для відповіді на цифрову революцію. Асоціація єзуїтських колегіумів та університетів, освітня мережа Товариства Ісуса в Північній Америці, що об'єднує 28 вишів у США і Бейлізі, та три партнерські заклади в Канаді. Вона охоплює як великі дослідницькі центри світового рівня, так і малі гуманітарні коледжі. Освіта в цій мережі базується на багатовікових традиціях єзуїтської педагогіки, фокусуючись на всебічному розвитку особистості, соціальній справедливості, академічній свободі та відповіді на сучасні екологічні та технологічні виклики.
0: Нового імпульсу для співпраці та солідарності у ваших зусиллях щодо покращення медичного забезпечення хворим на основі євангельських цінностей. Саме такого результату Лев XIV очікує від конференції з питань охорони здоров'я, яку в Кастель Гандольфо організувала конфедерація Caritas Internationalis на тему «Цілісний підхід до здоров'я в конфедерації Caritas». У посланні, яке підписав

0: Найсвятіший отець заохочує учасників конференції і надалі робити внесок у місію церкви, коли вона звіщає Боже царство через свою присутність між хворими, показуючи, що спасіння не є абстрактною ідеєю, а починається із конкретних вчинків зцілення ран. Папа склав побажання, щоб праця структур Карітасу завжди була спрямована на те, щоб нести найбільш потребуючим Божі доброту та співчуття.
1: У четвер, 25 червня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані керівників Італійської федерації плавання, спортсменів та членів делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях з плавання, 62-му турнірі «Сетте Коллі». Святіший Отець зазначив, що спорт, якщо ним правильно займатися, є ліками для тіла і духу. Він об'єднує різні складові особистості та формує такі важливі цінності, як відданість, солідарність і чесність. Далі папа звернув увагу на те, що якість спортсмена виявляється в якості його мотивації, підкресливши, що у спортивній діяльності, особливо на змагальному рівні, людина проявляє силу волі, але робить це лише тією мірою, якою вона мотивована. Далі єпископ Риму наголосив на тому, що спорт є можливістю для духовного зростання, зазначивши, що плавання в цьому значенні є чимсь особливим. Адже ним займаються, занурившись у стихію – воду, яка огортає людину, сказав Лев XIV, порівнявши це з перебуванням у материнському лоні, та зазначив, що жити означає перебувати в гармонії з іншими та навколишнім світом. Водночас для християн вода є особливим символом хрещення та нового життя у Христі. Папа висловив радість від того, що присутні, походячи з різних країн, зібралися тут, натхнені одним і тим же захопленням та тими самими цінностями, незважаючи на будь-які відмінності в мові, національності та культурі. Цей факт, характерний для міжнародних спортивних заходів, є знаком надії, знаком того світу, якого ми прагнемо. Він сприяє мирній зустрічі народів та братерству, промовив він. Святіший Отець закликав спортсменів і надалі практикувати та поширювати цінності спорту, адже епоха змагань минає, а ці цінності залишаються.
0: Буддисти, християни, індуїсти, джайністи та сикхи в Європі. Зміцнення братерства через діалог і співпрацю. На таку тему 23-24 червня в Папському університеті Святого Томи Аквінського Анджелікуму в Римі відбувалася міжрелігійна конференція. Зустріч, яку організувала дикастерія у справах міжрелігійного діалогу, зібрала релігійних лідерів, науковців, дослідників, представників християнства та дхармічних релігій. Вона стала продовженням попередніх схожих ініціатив цього відомства Римської курії. Конференція в Римі об'єднали людей, відданих справі зміцнення загальнолюдського братерства через міжрелігійний діалог та співпрацю в Європі. Як зазначається в комюніке дикастерії, учасники обміркували виклики, що стоять перед сучасними суспільствами та підтвердили важливість діалогу і співпраці як засобів сприяння взаєморозумінню, солідарності та надії. У цьому контексті вони визнали фундаментальну роль братерства в побудові згуртованих і мирних громад. Учасники підкреслили, що віруючі, виступаючи як достовірні свідки своїх моральних та релігійних переконань, ніколи не повинні ухилятися від внеску в розвиток братерства через конкретні вчинки, що сприяють миру, гармонії та благополуччю всіх, залишаючись при цьому вкоріненими у власних релігійних традиціях. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Комісія у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні об'єднує священників, богопосвячених осіб та активних мирян, які прагнуть служити дітям та молоді. Попри виклики та труднощі воєнного часу, душпастерство охоплює дітей, підлітків та молодь через різноманітні ініціативи. У першій частині інтерв'ю секретар комісії Ірина Назаренко детально розповідає про структуру та діяльність комісії.

0: місії, організацію дієсоціальних днів дитини та підлітка, спортивні і біблійні заходи, а також про школу селезіанської анімації, яка готує молодих лідерів для праці з ровесниками. Пані Ірино, ви поєднуєте кілька важливих місій, координуєте католицьку освіту в Україні, викладаєте християнську етику та музику у Салезіанському ліцеї, а також є секретарем дієцезіальної комісії у справах молоді. Як сьогодні функціонує ваша комісія та хто входить до її команди?
1: Комісія у справах молоді в дієцезії існує давно, але ось в такому складі, як головою цієї комісії став отець Міхал Воцял, селезіанин, є члени комісії. В такому складі комісія існує 4 роки. Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну якраз вона в такому складі сформувалася. Голова комісії – отець Міхал Воцял. Члени комісії – це священники, сестри та молодь. Серед священників такі отець Вальдемар Павелець, отець Олександр Оріховський, отець Лукас Перозі-Жорже. Серед сестер – сестра Анна Зайчковська, сестра Марта Байковська. Є молодь, звичайно, представники молоді, оскільки наші заходи ми організовуємо спільно з молоді. Молоддю, враховуючи думку, враховуючи і побажання, і всі ідеї, і всю креативність, яку молодь має, і вона хоче служити церкві, хоче служити дітям, підліткам і молоді. Тому маємо молодь із Києва, з Житомира, з Бердичева в складі нашої комісії. Ну і я є як секретар комісії. Я також причетна до організації цих заходів, до такого ідейного створення цих заходів.
0: Склад комісії дуже різноманітний, тож напевно має та багато різних заходів.
1: Коли ми починали, в нашій дієцезії був День молоді, таким серцем всіх молодіжних заходів. В нашій дієцезії це був День молоді, так? Коли з'їжджалися раз на рік молодь цієї дієцезії, була спеціальна програма. Але зараз ми маємо набагато більше таких заходів. Маємо День підлітка для учасників віком від 12 до 15 років. Маємо День дитини від 7 до 11 років. Також маємо пропозиції для підлітків і молоді футбольний турнір Кубок єпископа щорічно проходить у вересні в нашій дієцезії. Основною ціллю цього турніру є не тільки спорт, але це місце євангелізації. Цей захід наповнений молитвою. Ми маємо службу Божу. Кожна команда, це парафіяльні команди, має свого не тільки тренера, а також духовного наставника. Тобто це така, можна сказати, такий формаційний теж захід, але через спорт. Маємо для підлітків такі заходи, як біблійна олімпіада і для молоді. Для підлітків більше зараз саме в цьому році, вперше ми так провели, біблійна агапа. Маємо також один з нових заходів – школа селезіанської анімації. Ми так прийшли до цього згодом, тому що на днях дитини, на днях підлітка, на днях молоді ми маємо багато молодих людей в цей час, які хочуть служити іншим. І ми бачимо, що вони потребують формації. Тому вже другий рік працює ця школа, з'їжджається молодь дієцезії, і не тільки нашої дієцезії, інших також ми запрошуємо. І вони проходять таку школу формації, тому дуже гарний цей такий новий проект, школа селезіанської анімації, і ми тішимося, що є молоді люди, які приїжджають, які беруть участь, які хочуть служити іншим.
0: А як виникла ідея, щоб комісія у справах молоді проводила День дитини?
1: Ми задавали на початку собі питання, чи насправді комісія в справах молоді має проводити, займатися організацією, реалізацією такого заходу, як дієцезіальний день дитини. Єпископ наш Віталій Кривицький стверджує, що так, заохочує. Ця формація має починатися з раннього дитинства. І от на такий дієцезіальний день дитини приїжджають діти від 7 років, від 7 до 11 кожний рік.
0: Яка ціль такого дієцезіального дня дитини?
1: Найперше – це переживати, таку святкувати приналежність до матері церкви. Щоб діти, які приїжджають, відчули себе насправді, що вони є частиною великої церкви, що вони самі є церква. Така ще одна з важливих цілей – це те, щоб інтегрувати дітей різних парафій, бо з'їжджаються діти з дуже багатьох парафій всієї нашої дієцезії. Вони бачать в цей день один одного, вони знайомляться, вони мають багато таких активностей, де вони інтегруються між собою. В цьому році, наприклад, було більше 300 дітей, і ми дуже радіємо, що цей день відбувся, що діти приїхали. приїхали разом з своїми наставниками, і це насправді був такий день спільноти такої молодої церкви, яка зростає, де сестри, священники, батьки були теж деякі дорослі, прихилені до дітей, і вони мають цілу програму, яка сконцентрована на Бозі. Темою цього року було «Вчини наші серця подібними до Твого», так як цей рік в Україні проголошений роком серця Ісуса, тому і тему вибрали таку, щоб сконцентрувати увагу дітей саме на серці Ісуса, оскільки діти такого віку мають основну свою діяльність – це гра. Тому через гру, через такі цікаві інтерактивні завдання допомагали дітям пережити кожний момент літанії до серця Ісуса, закріпити його, і потім в результаті вони створили літанію до серця Ісуса таку саме від дітей, які були учасниками на Дні дитини.
0: А якщо говорити про День підлітка, то, здається, цього разу він був особливим.
1: Відповідальним від імені комісії вже третій рік поспіль є отець Лукас Парозі Жоржей, який насправді живе молоддю, дітьми, підлітками, він має дар до неї і має любов. Найголовніше, має любов, і він дуже хоче свідчити їм про Христа. Одна з цілей днів підлітка є така переживання міцної зустрічі з Христом, окрім інтеграції, окрім катехізації, євангелізації, щоб ця молодь, цей вік такий складний, 12-15 років, да, коли людська особистість так формується, він є дуже таким викликом для дорослих, як зробити так, щоб вони насправді пережили цю міцну зустріч з Христом. В цьому році ми мали 400 підлітків. Це, знаєте, було як буря, ураган, стихія під одним дахом на 3 дні. Але цю стихію вдавалося вгамувати тоді, коли була Євхаристія, коли була адорація. В цьому році ми зробили такі намети щирості, де душпастирі постійно так чергували, щоб підлітки мали можливість такої духовної розмови. І це було вперше, і знаєте, і ми були вражені, скільки молодих людей, скільки підлітків ішли на цю духовну розмову, як вони потребують, ішли до сповіді. Темою цього дня підлітків було джерело життя і святості, і хотіли організатори показати через кожний момент цієї програми, показати, де є це джерело, куди вони можуть завжди прийти. Такою кульмінацією стало таїнство миропомазання, яке було уділене єпископом Віталієм Кривицьким для всіх, хто готував. І це було справжнє свято. Це була П'ятидесятниця, це як народження нової церкви, молодої церкви. Дуже цікавим було свідоцтвом одного чоловіка, який в минулому мав проблеми з криміналом, але він увірував в Христа, він змінився, і він свідчив про те, що Бог зробив в його житті, як він його зцілив, і як були вражені молоді люди таким свідченням, як вони підходили, задавали запитання таких глибоких розмов. Роздумів їх це спонукало. Молоді люди, вони зустріли Христа.
0: Ви слухали першу частину розмови з секретарем комісії у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Іриною Назаренко. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!